Nani hemolele na mele, a ke ali'i wahine li li'u o kalani. He hia ai, ho olu olu vale i kamana'o. O ke kahi o kana kilohana, a ia ke pulama ia nei. Mana pu'uwai o ko kahonua.